0: Chanty BFM.
1: Batu jamu bi wote japlenti ak wolontugu andak yaka
0: Chanty BFM
2: mbokki sunu batu jamu tay ñu ci dalal Serigne Fallou Sylla Daramane fasiyene waxtana ak mo waxtanu teunku jëm ci jamu Serigne Fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio Chanty BFM ak cieñaram di radio bi wote jamu ak japlenti wolontugu andak yaakar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara moy jamu Serigne Fallou Sylla Daramane ana nan lañu mëna def ba am jamu
3: bismillahir rahmanir rahim Serigne Abdoulaye Sambou ñi ngi lay nuyu té dé ziar té nuyu mbokk julli yépp ñu dégglu jamm dé li ci Serigne Touba wax rek mo koy mayé moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba néna ku sepp sey tanki yew fasal ci sa xol né jamm rek nga fasiyene yando yando la wax ci saw lamiñ né jamm rek nga ci fasiyene wax wayé sey cëritam ñi ngi jëflanté ñi jëflanté yow ñëpp jamm rek nga fasal sa xéñ ñom soko fasé rek jamm la am bu ko ñepp defé jamm ta saro ci adina te jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok yaalla ñu yaalla jëfël jamm bi baraka cheikh na amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: te jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool te it xajju ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak Serigne Fallou Sylla Daramane dengin lim ñu ci indil ta tuxale ko ci waxiku teddiki Serigne Touba Cheikhul Khadim deg gu andok top la ñu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal baatu jamm la won ci radio Chanty BFM ak ci ñaram radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yeneen waxtu lañu dekkmal ci benen baatu jamm jaayen jëf
0: Chanty BFM
1: baatu jamm bi wote
4: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyef lool yow ya mom li me waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel momi tam modèle bo ci soxla ñi lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colaban ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colaban ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimur rasoul dal li len taxajok moy fajj sen jaxare ci walum telephone

0: 77 242 63 19. Seigne Makhtar, ci biir loolu City ku mu dal wala Emery yi nan nga koy xamee?
1: Loolu laa bëgg, loolu laa yàkkamte sax expliquer. Xam nga ndoxum City ndox la mu nekk ci diggante yaramu doomu aadama ak yàpp bi, der bi ak yàpp, foofu la ndox mi nekk di dox nag di wëndeelu ci sa biir yaram.
0: Di ñaan Saloum Saloum, waaye yow moom loo ci wax ñu war koo mën a gëm.
1: Waaw, ndax ñun yooyu dañ koo xam. Léegi nag bu yéegee bu nekkee sa biir bi day tàng di gonfale, wàcce sa tànk yi di métti, suuf gi di tàng. Bu yéegee sa loxo, bu ñëwee sa loxo yi, sa loxo yi day xesan def ay heure. Bu yéegee sa bopp day métti, sa bët yi xesan, sa nopp yi diir yi doo gis bu baax. Su ko defee nag ndoxum City ay étape la, ay degré la. Su commencé ndoxum City la. Bu ko nee ba ci kanam. Dafay nekk kurabët. Bu ko nee ba ci kanam mu nekk kuli. Bu ko nee ba ci kanam bu dépassé foofu nag ci Gaana la jëm.
0: Day màgg daal.
1: Day màgg. Bu dépassé foofu ci Gaana la jëm. Te Gaana yàlla na ci yàlla mosal. Mooy jàngoro ju mag ji. Léegi nag bu dalee góor dafay téye ngóoraam. Dootu yëg boppam. Bu dalee jigéen dafay génnee ci xawaraam soccet. Soccet lay génne, soccet boo xam ne bu ñu ko dagul. Pour jigéen bi borom këram jëfandikoo ko dana jafe. Kon ndoxum City dafay indi bët yuy métti. Dafay indi nopp yu dul dégg. Dafay indi bopp bi métti. Dafa indi tànk yu métti, dafa indi biir buy métti, dafa indi yaram buy tàng di métti, dafa indi yaram buy xasan ci fépp. Kon ndoxum City feebar yépp lay joxe. Dafa indi niw xasan ci wàllu sëy, dafa indi ballonnement. Kon ndoxum City moom feebar bu ma xam la. Waaye maa ngi xamal nit ñi ne képp ku ko am yàlla indi la ci man. Doo ko dund ak moom semaine ba bañ bu ma jox la garab. Balaa semaine ngeen teqaliko.
0: Balaa semaine.
1: Ci kattanu yàlla.
0: Tawarkàlla. Macha allah Serigne Makhtar, même que hémorroïde.
1: Hémorroïde feebar la moom boo xam ne ab cër la ci diggante naq ak ndigg la nekk. Moom dafa ragal coono. Léegi nag toog bu yàgg moo koy sonal. Boo toogee toog bu yàgg rek mu infecté. Bu infecté di métti na ci biir. Sa li nga daan mën a toog dootoo ko toog. Boo commencé toog tuuti sa yaram bi commencé métti. Sa ndigg li commencé métti. Bu yàggee mu génnee picc buy génne ci sa suuf.
0: Moom la ñaan bu génn.
1: Bu génn bi mooy interne ak externe. Yooyu tamit bu la dalee sa yaram bi yépp lay jàpp fasu mu diis di métti nga mel dañ laa sëf. Boo nekkee ku gàtt xel da nga yaaxal dañ laa liggéey wa fekk dara datu la.
0: Comme nit ak ñu naan dañ jàpp ne dañ koo liggéey wala muy dem ci sëriñ te kenn
1: liggéey. Hémorroïde bu métti moo la jàpp. Léegi nag hémorroïde bu automatiquement lim lay njëkk a def mooy téye sa ngóora. Moom dafa gaaw ji téye ngóora moom.
0: Dale
1: musiba naaw la moom tey tey si nguur gi dootoo mën a sëy. Moo tax fekk fajoo ba mu dañ nguur gi du ñëw. Bëri na koo xam ne problème nguur la am hémorroïde bi ko jàpp. Hémorroïde boobu dama koy faj ci lu gaaw ci kattanu yàlla. Moom tamit garab gi ma ci yor gaaw na gaaw koo xam ne. Gisuma ku ko yor. Semaine te loolu dañut. Moo tax garab sëriñ da ngay jàng xam-xam jàng garab.
0: Waaw.
1: Gannaaw boo amee ndigal am xam-xam. Garab yii pour fajeekaay la. Ngay dem jàng ko. Garab gu ne am na lu ci ne luy faj.
0: Waaw secret bi.
1: Secret bu ci ne. Buy faj da nga koy jàng ba xam ko nga dem jàng feebar yi xam leen. Xam feebar yi nu ñuy sosoo. Ak nu ñuy développé. Ak nu ñuy màggee. Ak nu ñuy feeñee. Nga xam ne feebar bi lii la. Feebar bi nag lii mu nekk nag garab sàngam rek moo ko mën a xeex. Dañ koy jàng. Waaye nag boo ko jàngee xam ko nag nekk borom ndigal ci lay dàq. Comme man li ma am.
0: Ci lay dàq.
1: Waaw.
0: macha allah am ndigal daal.
1: Am ndigal.
0: rawatina ndigal wàllu yàlla.
1: Ndigal wàllu yàlla mooy doxal ñëpp mbir te loolu Sénégal bu ne war na ko mën a gëm. Xool nañ Cheikh Mawlid Ba mbiram mel Sénégal.
0: wér na.
1: xool Mame Modou ni mbiram mel Sénégal.
0: wér na.
1: xool Baye Diouf ni mbiram mel Sénégal.
0: wér na.
1: ndigal la jugee ci yàlla. ñi ne xeex nañ noppalu.
0: macha allah
1: bu dootul seen mbir yi bu dootul ndigal bu jugee ci yàlla jeex na bu yàgg.
0: wallaahi. dëgg la
1: barke toog muy dox yàlla ko dogal ci àddina. am na ñoo xam ne kenn naa ñu wax leen yàlla teg fa la ñuy doxee. am na ñoo xam ne yàlla may na barke ci kër gi la ñuy toog bala ñëw ci ñu bëgg daañ seen bunt yi.
0: macha allah
1: bu ko kenn bañ yàlla ko dogal.
0: yàlla ko
1: kul innal fadla bi yadillahi yuti man yashaa wallahu sul fadli azim. yàlla moo jël ngeen jox ko ko neex. ñu yàlla may ngeen ci réew bi nañ leen nangul.
2: ndigla machallah
0: jere jef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer.

0: Tita Yatou fa tabarkalla docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi Seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoyep kon ben lay doon nga xamne
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
0: téré
1: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di nga fajj nga am yeneen febr yo xamut wala yoy nak mu fajale ko
0: Seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
0: yaquna
1: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañu tekk lako amul tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokh na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma
2: delo ma dem
0: tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton bi muntu ñu mom lay fajj
0: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
0: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
0: deug na la
1: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
0: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari da
0: dis
1: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ñum gëna fébaré féba sex bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko nga suma lo joxé daf lay wëral sa dérèt wëral sa sédidi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doole su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wér ko lañ né ñepp ngi keur gud laytu xadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
0: Allahu akbar
1: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap ta leer yo xadi jamu yalla juneewer la
0: juneewer
1: kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey seen soxon na ngeen leen satisfaire lol farata la
0: farata la deug la
1: kon nik doko jele keur baye ngir sey ñew tak doko malal dara
0: amna sey yo xamne
1: bo sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignoo lol moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñemay sey li nak jangale la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg bu suñ suñ ci ndan jaa
0: machallah
1: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
0: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay couleur yi tawarkala numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
0: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge sonu mag la ama téléphone mala ko comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bëse kër ñaan la yalla
0: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le dëg biñ mako ay wone fek muy bëre ko mala ko tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox virsa ko bind safa ma sa say mi fa daal mu naan ko afé bi dañ ci saasi
0: ma sha Allah
1: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
0: nasala
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
0: machallah
1: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
0: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
1: walu jabet da bokoy fecc top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
0: machallah
1: doona nit kërap mu dem jabetam wër
0: tawarkal
1: deug febru rap da bokoy fecc
0: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
1: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
0: mo rap bi ci bopam
1: bu la baaw day dé for force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru doom jege jege daanu moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xara señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan da bay ray
2: cieñex fm
1: bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
3: inshallah
1: mo ra febr da ko fay
3: tarkal
1: febar buñu di febar fi ci nit ci jëm da bakoy fa ci alquran ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey len sono mom
1: liggey yi ma ci ni bakoy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey len bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu ñu da fay dañ dem ci kap neeku
3: dañ ci kako def
1: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
3: kenn
1: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte
3: ken
1: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
3: Allah
1: comme isa waaji mënuma len indi
3: machallah
1: waye def na ci ay kimtan
3: wa emission baangi waaji comme niñ ko waxé rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé inshallah diko numu teeti
1: waaw diko tollé waat
3: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
1: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign oté kan yi ñep ñam bayra serign bi doxna
3: waaw
1: commerçant bu amé bayra dox bu amul bayra dox bayna yi ma ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba yi ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
3: wa ndax melni munu ñoo and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
1: sax bu gëna léral ak ba lér nañ
3: bismillah
1: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
3: amugo dara
1: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mëna ñak tak ray la di
3: waaw
1: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
1: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
1: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
1: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu né ko ñi yëp dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
3: Allah akbar
1: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
3: safra ngay sango
1: rek bu am bo bëggé dem galaay ma tégué lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal do dox fil filale binni ñoy dox ci dëkk bi ki non diw la mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
3: ma sha Allah
1: xam nga yoyu yoyu sék na wulu yalla yu mag ya kut bu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
3: deug la
1: lima ci xam du jeex
3: deug la
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
3: baxul de
1: damono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
3: ma sha Allah
1: la jang ba am ay diplôme gaay xex la tek yal lolu xex la nga teug febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wanno ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ak couple ak bayre ka am len karange gu meul seuk
3: ma sha Allah
1: bo la ko bayre
3: karange bayre ñoy meuna and
1: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
3: ma sha Allah jeere jeep xam na waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
3: ni mo
1: ba nga jéggulu
3: wa
1: ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh mohamed muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
3: machallah
1: wa buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
1: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen
4: ci jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: kon señ moor yalla waxna fi waxat fi yant bi sallallahu alayhi wasallam wax fi waxat fi te lepp ci jamm lay ñoddi ki nga xamne delu wax ne ki nga xamne nak moy suñu yakar nga xamne ci lañu sukkandiko nga xamne ci lañu sukkandiko suñu tambale ak suñu dalak yépp yeggi wut Seigne Touba tambale wut fenn fudun mom waye bo xolé ay waxam kep ci bo bëgge jamm ci andando kep man nga ko ca amé kon damay dugg ak yow ci nahju rek wala tusahid in aradta subha sa'safatin aw hasadin aw rahm wala tujalis khayra man bi tusat dinan waqlan abadan tanal murad e kon bala bo beugé jamm da ngay wut andando bu baax waye bo cété ko xamné dafa déssé wala mo am kañaan wala mo bari xemem teef ak kañaan ak ko ngéssé lu nit di dugg rek lola ko ci duggal nit bu dugg nit deug deug rek jappé nga nit mom ne ko señ abdoulaye wax anna nasu qawm wéro ko yor bop yori tank nasu nga mais xawm moy mbir mi dañu wara am ak dal té xamné dal go xamné ni lepp ñi ngi ko tek ci yalla ak yonte bi waye nak sukkandiku ci serigne touba wané né jamm ji ñu am nga xamné budul won ak ñima tuddu té budto nak ñom dara do am waye budto sun serigne bi nga xamné mo ñu yar é kèn du neex du ñu neex dekkal waye kon nun talibi dekk ak serigne bi buñ ci mëna dëkk ak mom ci Touba di réew mi nañ and ak dal ta am yar ak ci téggé ndax jamm kat mën ta am ndaré ab yaram ak talibé mën ta am ndaré budi da nga am ab yar ak ci téggin dé nga sëriñ bi wax né sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nasamta khawf iftirad ñent ngogu yo xamné ma wasit ko fi ma bati shaykh sumam sali abri aysara ak salabu l'ikhtiyar ak tarku retirat ci gatal yam ci fi ñu yam lo té moy li ñu sëriñ bi jàngal téré bo yër waxuma la waxi sëriñ bi sax waye ñi way sëriñ bi sax seeni way bo ci yame da nga am ub yar da nga am tekkin da nga am jam té non falu nañ ba nopi amut ben chef d'état bu falu bu fi joggé ak bu fi né man dé bu chef d'état bu fi joggé ak buy bëgg ñëw ak buy ñëwaat la yama gina amna Seigne Touba am talibé japp naane suñu lepp baxna kon nañu yam ci Seigne Touba te deglu leen nak bu baax ndax yeena ngi liggéeyal Seigne Touba liggéey bo xamne am ta kon ñu xam ko ah man de fi ngeen faré man ci liggéey bi aguma ko kon ma ngeen di sant bu baax di leen gëreem ku mënon doon ci aduna amul lu muy mëna yok wala lu muy wañi xana day ñew sofat ci leen neewon rek te lolu moy Seigne Touba kon no ngi sant Seigne Touba di sant yalla minu bin di sant yentu bi delu sant Seigne Touba di sant talibé yi ko nekkal ci yoon wi
6: Assalamu alaykum
4: wa rahmatullahi wa barakatuh. Jant BFM. Batu jam bi wote japlenti ak wolontugu andak yakar.
6: Salam mbok yi. Tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax, telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone. Mo len andil xibar bu neex bi le, xibar bu yes bi le. Ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone. Li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent weer. Ba djuroom ben wer manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi dé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tay sir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sincère ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99.
7: Dal leen ak jamm ci fi borso ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi borso day jaay parfum waawo parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew ci colobal rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñew nay internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fi borso mo man ci walu électronique
8: Touba ci kanam
9: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
10: مسلك ميا بجاي خير من بات وجل لاي مسكني توبابات
8: مثل اسمها بجاه خير من نبا
11: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyef lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno model pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak model bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam model bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxare ci walum telephone.

0: fi mom tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jang tubab lepp ni di tek ci aduna dara ko tekki way gisuma mu nek president
1: gisuma mu nek president
0: xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bind ko joxma ko
1: bind ko
0: waaw bind ko joxma sédal sama mbokk yi sama doom maktar geureum na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
1: torkal
0: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dina ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tarkala ma sha Allah waaw ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam bu nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficat lool te garab gu miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
1: ma sha Allah
0: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te dama wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
1: nam de day la redal
0: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
0: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxlé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré gëm na sama wa ko joyo nañ ma fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
0: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorite la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sal la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
1: ndessa
0: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la
3: fa
0: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé geedjaway bi ñi wax famara djouf duggé geedjaway ñew bimu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit
1: ndessa
0: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen
1: allah akbar
0: way dama la deg gem la manako yalla baxna amna garab de wa
1: yalla moy wéral
0: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay bolé dama lay jox garab jox la safara ma fajj ko mu wër ci lo xamné ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukk at mi ngi wër di fajj kala bimu ñewé yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla manako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bonum dem hôpital dem ci serigne ñu ne ko xebal ko ben serigne bi ne guinée bissau serigne bi ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
1: Allahu akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi ñu andil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu lo romo da nga ki man affaire do gam
1: do ko gam
0: faj febal mom yalla mayna ma ci mission
1: machallah
0: mission la ci yor
1: tawakkala
0: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiyal bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
1: tawakkala
0: mu am naaj yo xamné képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
1: ci
0: kat
2: ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkala fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242
0: 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 73 19 dugg di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heur bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam ci ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
1: bala semaine
0: ci katnu yalla
1: torkal
2: Machallah serigne Makhtar même que hémorroïde
0: hémorroïde fièvre la mom bo xamné ab cër la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté
3: ñeñ
0: ñeñ effecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu génné picc bu génné ci sa souf
2: mom la ñaan
0: bu génn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggéey ba fekk dara dara datul la
2: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggéey wala muy dem ci serigne te kel liggéey
0: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
0: da le musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fekk fagnoo bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba da waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu
2: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
0: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
0: waaw
2: machallah am digël dal
0: am digël
2: tawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la chamot ba mbirë mel sénégal
2: werna
0: xol ma modon mbirë mel sénégal
2: werna
0: xol baaje mbirë mel sénégal
2: werna
0: digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
0: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéxa bu yag
2: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala lan yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
2: kul
0: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim
2: yalla
0: mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jere jef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi
3: te yaa
2: tabarakallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
2: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar na fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di nga fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajaale ko
2: seigne martar ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
2: ya xuna
0: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
2: ba
0: ngay wér rek lañu tekkal ko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexiem dafa faible amatu dole am maladie sexuelle go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax katan mu tuñu mom lay fajj
3: cieñex fm
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su fer bobu dañé rek katan bi ñew
1: deug na
0: su fekke fer ba ci dérej bi la né mais dérej lay fajj fer bobu lay fajj ci dérej gi mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gënde do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis le la ci wax bi mo ko baxé joxé gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nek xalam nekou ci sey mu delo legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopom nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé legui nak garab sama ko nga bu suma loxo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sétti di wëral sa hawara ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya nga paraga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw
1: tarkal
0: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keukere gud laytu qadar pourtant du ne wër la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jounné ab
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jounné ab ta lay do qadri jaamu yalla jounné wer la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol farata la
1: farata la deug la
0: kon nit do ko jele keur baye ngi sey ñew takko do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: yo amna sey yo xam du sey so wër de gëna faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna den soxey man leena jariño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñeme sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
2: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi alazim ma lay wax ne alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagalon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur d'accord ngay wër xam nga lako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër niki mu da ñak xol di wër waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi pas faj ñaan ñaan ñu joxat fièvre xol la ñor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la awu téléphone manako comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak bu ñu garab mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le deug dañ ñoko oy wañu fek muy bëreng ma manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa say mi wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: na sha Allah
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawakkal
0: deug nga febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité neneen lepp lu ma wax fi deug man duma fa febru rap dama koy fajj dama koy jindi sañ ci Allah ba amna secret bo xane boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra febre do koy fecc
1: tawakkal
0: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab
1: liggey len sono ma
0: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñew jox da fay dañ dem te kap neko
1: dañ ca kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta dé ko comme affaire bi dañ na ciow la ñëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël pal fatal tire sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
2: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
0: inshallah
2: diko numutati
0: waaw diko tolle waat
2: waaw bu ko defé mi ngi ko kon docteur Makhtar Niane faatal numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloku ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñam bayra serign bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag yu maga
1: ba ci
0: plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni ne mënuñu and muy musla ci laaje mom la bëggono tejé laaje
0: sax nak ma léral la ko bam lér nañ
2: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
2: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak man la ñak fekk ray la di
2: waaw
0: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu la do ko fi défé ma ngay xéké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport jinne ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexal
2: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba goudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër na ko ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astante ja nga ankuma ja nga réanimation
2: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
2: safra ngay sango
0: bo am bo beugé dem galaj ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: ma sha Allah
0: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
0: li ma ci xam du jeex xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
0: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: wax
0: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma gën
3: do xol
0: ci ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant da ko billahi bu mala xamone kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple yak bayré ka am len karangé gu mu seuk
2: ma sha Allah
0: bala ko bayré
2: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: ma sha Allah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujjii dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom fa suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
2: masha Allah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam
2: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane masha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: jërëjëf mbokk yi kon ñoo andando déglu li nga xamné nak modi reportage bi nekkon ci fofé ci Espagne and ci ak Dam Beng le grand journaliste don def liguey bu am solo ci rôle reportage bi ci nekkinu sénégalais yi nga xamné wax dëgg yalla kenn du len faté ndax li nga xamné modi émission bi bok na ci gëna fësseul li nga xamné modi sénégalais yi nuñu nekké fofé ci bitim réew nuñu toggé nuñuy liguéyé c'est ni ressentiment ci li nga xamné modi walu dëkk bi fi ci Sénégal waye tam bitim réew ndax mbiri mu ngi doxam deet nuñu fexé ba dem ci yoon yi ñi jaar ndax gal gi ak yenen yi la bok na ci wax dëgg yalla fexé rek ba ñi nga xamné ñoo di Sénégalais yi nek fi ci biir réew mi ñu xam dëgg dëgg seen mbokk yi lañuy dund fofu té machallah fa tabarakallah am jom nek ci liggéey baña bayyi am seen rêve comme niko Moussa wax sank Moussa néna père de famille la am rêve motax mu dem ba Espagne agalé ko fofu ku nek ak lila yalla may kon mu ngi nonu machallah seigne dam boudé yang may dégg ma poser la question wala bu féké tam mën nga duggal seigne Sidi Lamine ñi ngi don xaar benen invité xamna peut-être dañ ko jotagut ndax ñakul ni ci Sénégalais de l'extérieur di nek Maroc ñom la nekkal ñom lay andal ñom lay lijeenti xamna ñakul ni itam peut-être mu nek ci ay liggéey mais seigne Sidi joxon nañu numéro ba ñu wo ko inshallah jotagu ju ko nak mais xamna bu fekke man nga duggal seigne Sidi fofu wala fexé ba am ko fi bu fekke man na nek moy gëna yomb fofu seigne dam lima lay laaj moy xamna yow par rapport ak reportage bi ngay dem ban heure nga jog nan nga def ba ag ak nan nga def ba convaincre ba ñu mëna wax parce que légui légui du ñeppay nango wax ci micro ak jamono ji ñu tollu ñi nan tangay est-ce que réellement choono yi nga daj ndax metti wul fofu waaw
1: Ousama.
0: Wa, mang lay ziar.
1: Ang lay ziar, ziar auditeur yep 88.6 95.2 94.6. Comme niñ ko waxé, li nga wax biñ ko waxé ré dama japp sax. Nan nga ya jafé nga jankontel ba dem po ba am li nga xamné mo
0: yombul.
1: Waaw. Xam nga nek di liggéey ci presse, surtout nga nek bitim réew dafa jafé. Dafa jafé trop ndax gaay dañ lay gaay pour manam nga am ci ay ñoom mo upp mo gëna ki parce que ñoom li ñu japp ne yow da ngeen ñew di leen feñal quoi
0: wala espionner wala genre
1: wax kay ñu ci bëri lool la ñuy fonk te fekk ne bir ñi dañu doon ñu may wax modi chaque jour rek ku ci tebeut xonk ci benn côté bi nga bëgg jégué presse bi waye bo nekk ci ki luñ la wax rek da nga yaakaar ne manam dañu ñew pour feñal ay mbir affaire yoy te ñun yoy taxu ñoo juk comme li nga wax dañuy jankonté ak mom dañuy jankonté ak ay jafé jafé ndax dëkk bi ma défé émission bi ni mën na la dawna une heure de temps té amna yenen reportage sax amna yenen yo xamné suñu mbokk jigéen yi la ci jël yoyu xamna ci yenen émission yi dina ñëw manam ñu waxtaané ci li nga xamné ci né mom moy ñi nga xamné ñom la seeni borom kër indi fi seen digënté ak seeni wujju fofu ci Sénégal ndax mi ngi ratax wala mi ngi ñaga
2: Yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6.
1: Dafay ñuy déglu yu ci bari manaa dégg lenn ci mbokk yi nga xam ne si ne ñoo nekk ci bitim réew suñ mbokk faata faata yi li ñuy dund. Waaye comme ni ko waxee rek Moustapha reportage yi moom day jafe fu mu toll man naa la wax loolu. Day jafe pour nga waxtaan ak ñoom il faut nga daj la mburu daj ca taal ba man leen a jël. Kon nek te mbir mo xamne mbir mu metti la Moustapha Koulé waaw Moustapha
0: waaw ma ngi lay dégg day melni nak ma ngi doon xol sama ben affiche fi ni motax mais juste comme man li question bi may poser moy est-ce que jamono ji dañu nek ci canicule comme niñ ko waxé tangor bi dafa metti fofu wala Espagne
1: Moustapha fi tangor bi metti
0: parce que lima dégg ci information moy bu mi door sa amna ñu bari door ñu xam dañ doon faatu ci Touba bi fofu ci France xawma nak Espagne
1: bi ma bari na ay mak yo xamne tangor wéré ñu yobbu waye tangor yi li mëna wax dal metti lool foko tak passé nako digënté at yi mom musuma fay gis tangor wu melni wi ñu fi gis ni musu fay am kon mo lay xamal ne
0: doyna wax
1: doomi tangor lool
0: parce que man gaay nenañ 40 degré amna ño xamne ag na fa ma gis ño xamne nenañ sax sen goudron yi da don melni comme luy melni luy ruuy ma ngi ko don gis ñukoy woné
1: ñu da nga fi gis ay dex yo xamne ma am ba sey la ba jeex
0: dex
1: tout ce que nan waaw day nan ba jeex mu leer ne le li
0: ah leer ne le li nga wax nak mom day na war de ndax yi
1: waaw xam nga kon tang na tangor wi Moustapha jamono ji foko tak passé
0: gisone nañ sax ci ay boutique yo xamne tuba bi dañ ko songon ngir jënd ay climatiseur ak ay ventilateur mais ay xexo ay xexo sax la won
1: lo ci jaay fi ci Espagne du taxaw taxaw aw mala wax ni lo ci jaay du taxaw
0: tabarkale kon ñom luñ jamono ji sen ñi nga xamne ñoy yëngu ci walum jënd ak jaay ñal la lañuy gëna jaay parce que comme yaangi nekkon ci bit yaangi nekkon ci reportage
1: nga may ma indi nga duggal ben reportage bi ma dal di xol seen ci di inshallah
0: wa inshallah kon xaarama duggalat benen bi inshallah ci kanam wa
3: 92.6 94.6 comme nima len ko doon waxe ba legui ñi ngi fi ci Espagne ci dekk bu ñaan Pamplona def ay reportage surtout ci ñi nga xamne ñoy modi ñu leen di wax tiranga tukki kat bi ñu tassé fi ben sëriñ ma nuyu ko sëriñ bi ma lay ziar
4: way ma lay ziar sam waaye di la delo ziar baaxa baax
3: ndax man nañu xam tour bi ak sant bi
4: way Damja latun man tuddu Damja dekk sa Bilbao
3: Bilbao nga dekk ak kon dekk bi mala fekk ni dekkoo fi dem fi ñew
4: non dama fi ñewon doxon dama wacc wax deegal dama wacc man xama jaar sama gaay doxantu wala doon xol gaay rat wa wax deegal di nemeeku gaay wax deegal gaay mu ay jambaal len dal nga len di ziar baaxa baax
3: kon da nga ñew ci gaay jaay fi ni ci modi
4: dama ñew ci gaay di fataliku jamono parce que yeb jaar naasi mo tax
3: waaw dafa melni ay temps da nañ tassé temps may and ak yamar mané ci lañu xamanté won ba tay ñuy dogo gisé wat tay nan nga gisé tukki demb ak tukki tay
4: waaw tukki tay mo wax deug yalla bo xolé tukki tay bo xolé esat tay tukki tay mo gëna xawa mo gëna xawa yomb dal
3: tay mo gëna yomb légui mo gëna yomb mo gëna neex
4: da waaw légui bo xolé légui parce que am ay formation xalé ya ni nango jang metti ñoni nango liggéey wat bu ñëk ba kon ñun ñëpp ci li la nekkon and légui bo xolé
3: jeune
4: ay dal and légui bo xolé jeune tay ñoni nango di liggéey def ay formation di liggéey wax deug yalla loolu yëpp ay sante yalla la dal wax deug yalla tukki tay bo xolé tay so xolé tay xalé yi tay dal ñoo gëna wada ci am ñoo gëna bokk dal wax deug yalla
3: kon jëto jaar ci def formation ak yoy
4: non dama def formation motax mo meuna leej app di liggey sax
3: jamono ji yaangi liggey
4: waaw jamono ma ni liggey bama dalé liggey wax deugal bama dalé liggey batay man na 5 ans wax deugal bobalé wax deugal bobu tay man concentré app ci liggey bi wax deugal
3: fam nga deug ci Sénégal
4: pigine la deug pigine ridis
3: ah pigine ridis nga deug ci côté talibuma
4: voilà côté
3: ni lay deuglu ci 88.6
4: waaw côté ridis la wa di sante gaara di sante waaw 86.1 di len geureum bu baaxa baax wax deugal yow mom abdi rafetlo app sa liga yow sa liga amna solo mo da bu ma la gisse man nemeeku la app di la fatlu ko ay jamono bu baaxa baax wax deugal comme yitté ne comme ko ñol lay ziar baaxa baax fani mom wo da fani dama nek app ci wacc ay magal geureum mo da fani
3: ak kay di ngeen koy magal Bilbao non
4: Bilbao dañ koy magal ñu na wa Santander wa Victoria wa Touba
3: bi ah dañ ngeen tassé fofu pour magal ko yeen dëkk yoy
4: wa dëkk chaque année dañ koy def na chaque année dañ koy def ñun ñent dëkk yoy dañuy bolo diko def wala wax dëgg yalla
3: kon ren Bilbao est ce que amna sëriñ bu fay ñëw ci kilifa yi pour fekke magal
4: waa wax deug ya chaque année dal chaque année dina am ben
5: serigne
4: ci Sénégal wande ni may wax ayo mëno guma la diw mo fi ñaan chaque année dal dina am ben kilifa bu joge Sénégal ñeu téwé ko
3: suma djumul ren dimanche lay tombel
4: waaw anno sa dépense wèr bi feñ ci wèr bi lañ mëna baaje ñoon sukkandu dal ab ci wèr bi dal
3: lan ngay wax tay wa Sénégal gi lay dégg
4: wa Sénégal di len wax jamba modou ay jamba len ñu ab ñu gëna baye gaay xel wax deug yalla xol gaay bo lo xolé ni ñoo ni nek ni di daw di daxé gaay wande wax deug yalla ay jamba len da ñu gëna baye gaay xel baye len xel ba man lay gërum ba dal sant
3: jërëjëf ñu lay jërëjëf
4: ala jërëjëf
3: Mbokk yi ñu dégg ci radio

waaw kay seigne dam ñoko degendo comme niñ ko waxé rek ndekete gaay fu mu toll ni modou modou yi ñu ci bari ñu ngi wacc li nga xamné modi magalu Touba buñ sukkandiko ci ki sante jagn ni wax day melni kon préparation bi gaay wañ nañ ko parce que day melni engouement la day melni waxna ay province la xawma ay région la wax yo xamné peut-être ñom ñoy nara bok dajé ngir def magal gi ñu koy wacc bi nga len waxé bis bi sané nañ dañuy xaar wër wi téru ñu xam exactement ban bis lañu koy def kon loolu yépp fa tabarakallah lu am solo la seigne dame boudé yang may dégg ndax mujjé won nga jot seigne sidi ñu al seigne dame wa ci le fo xamna bu féké seigne dame déggoma ñu mëna wëyel ba légui rek fatali mbokk yi ni ñi ngi def sen émission teranga tukki kat yi di ci feussal ñi nga xamne nak ñoo di modou modou yi fatou yi benen yoon inshallah dinañ ci ñew ci dimanche prochain comme seigne dame ni mu ko waxe ci yenen reportage yo xamne dina soxal jigen ñi nga xamne ñu ngi sey fi ci Sénégal ba tukki dem Sénégal ñuy wujje itam nu ñuy dundé wujje bi à distance que peut-être AO bi wala ñaaral bi nek bitim rew kenen ki nek fi Sénégal yoy yep ci ay faits de société la danañ ci ñew bu baaxa baax ngir xamlé nan la ñenn ci soxna yi tamit di liggéey fofu yan xéetu liggéey lañu liggéey mëso nañ fi def reportage mo am solo ci jigeen yi nga xamné dañ doon dimbali seen borom kër di juk ñom itam di xey di dem liggéey di andi ci kër gi bokk na sa ci métier yi bari ñun doon def ay toggu restauration ay jaay comme jaay ay ñam jaay café yoy yep ak di lett yoy yep man ko doon dégg mu melni rek jigéen ñoom itam ay jambar lañ lool ci yefi seigne dame boudé yang may dégg seigne sidi dama xamul ndax jotone nga comme dét ñu wëyel ba légui rek encore sét seigne sidi buñ ko jotté dugg ak mom itam laaj ko fofé ci diwanu Maroc ak jamono ji ñu tollu fan la mbiri tollu